0: کی فتح.
1: شہید بھائی ہردیپ سنگھ نجر گرمت سکول دے ودیارتیاں والوں آپ جی رہ راج صاحب جی دا پاٹ سرون کروایا ہے. ارداس بینتی بڑی خوشی ہوندی ہے جدو ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے لڑی وار گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے سروپ آ تے بیٹی نے آپ جی پوتر حکم نامہ صاحب سرون کروایا ہے. تو سنگت جیو کیڑیاں بخششاں گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی نے ساڈے انہاں بچیاں تے کیتیاں نے کہ جو چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں اور ستگرو مہاراج صاحب جی نے ایڈیاں وڈیاں بخششاں بچیاں تے کیتیاں لڑی وار گربانی دے پاٹھ سرون کرواؤندے نے. ہن سا سنگت جیو بچیاں والوں آپ جی نو آرتی آرتا رس پنے شبداں دا کیرتن سرون کروایا جاوے گا. سمرت کور، امنان کور، من پریت، من ریت کور، جپ دیپ کور، مہتاب کور، بھاگ سنگھ، شان سنگھ بچے آپ جی آرتی آرتا شبد کیرتن سربن کرواؤن گے. واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح.